0: praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Razno Prometanske najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas Strumica.
1: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Rezultate od giusti del signore.

Kimi Harris, Ellie Goulding, Miracle, za vse, ko je čudo ponedeljničko, ko je sobere silo, da se pojaviš na rabot, eventualno, ne li? Da. Ponedeljnički, ki sobirame silo i sova pesnova prodloženje. Ova je pesnata, za koja liko što ja peje, veli na početak, ko ga izlegla, sa rabotnicite im velila da nema šansi nikoga še da se pojavi na radio. I veli da jednostavno ne je pesna za na radio. Za porocna da postavi rekordi, jedinstvenje što može da go struši ovaj rekord, е дури до уикенд, но се уште доминираат со неа. Imagine Dragons, ова е Radioactive.